imamo jedno lice i milioni maski i ubit ćem da jam. Mraze petnite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubit ćem parite, ubit ćem vojnite, da si igraje na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.